0: la fonction le mao ben comme
1: novi ngbagbojo novi ngbagbojo novi ngbaswasido atame beto hono lawo novi biblia yagbe nsumuno atepe de kao meka da kana wo nsu muno na tepe de kao meka da akana wo ngbagbojo no bi oto hono gasia game bere kabe nu keke bere kabe zandodo bere kabe don kuzu hunware nko le bi oto hono ela suenu no vi ngbagbojo ele se ale ole na doni ni no da le doa e do be baba e so na ntolo wa jojo ya mu so no no da le do bi ya ya vana mi ki de kapo bola se bi abe le do lo le do lo wa ke ngbo o ba to do won ji ba to traitement ji no ba to nu ji no we do won ni juwa e ya jijina ene ke no le bi onu to hono npo le so na wa ngba so be ngolo be oyo awo e jijina lo we ba vana e won ti a o ma gbojo o ma so asi da tabe o lanu yue gasia gami e gbolo lo nyare be mi ko ro kulunu mi ya ko ro tanami babi ya mi sugbo o ma wa ngba yin ba ko ro kulunu yo jagbagbare jagbagbalo ne ingonu no na bi ke me ingonu le ni to hono avale ya ele le abonjo nya lo le ba wo anjo nya tete kangonu o pebo e itana o won e won la so no ka ba so kulunu en ti ngbon be no vi ngbagbojo no vi yue e la tonu fon dagbe fon gba kujo la mese fon gba kujo awuyaya le kanele fe ma benu se moji kiki susa ele ya pupia godo le ndeken ya dapo won na mi kiki susa ya mere la bi o me dagbe ma ngbana ma de go me na mi gba ndeken ya kiki ele ngwa godo lo enye ke be gbo mo le se la godo be da o da nkoro jinye be to gui sanfu enye to tublu gablu vodusi alla sariki emu mai mogoro fafala wi kata kini supon menjere kaje ware edu la sese apuale wa dan apa bi o le me o le danu ya we si ona ton ron dopo jonu ma so na ya we si ton jonu e no so yonu si fon pa me ran yi ton so pa me o hawa e no so agbo ke so ta le tu ajidochia wala so ba da jenku me gbereka ame jona kon lo yamu nyina agbo no ve to da heo do problem to agbo ala no po se ba gbo ni o so tale yin gbo do mi le ba le ile gbo ale ba no ve to da hea e la po se ba gbo ni la ya ta no gbere ka a me don kan lo re mu yin agbo a me le sira do mi ha mu yin ngo lo e zoom le o la gbele go e bi da he ngbadu le gbo e zoom le ada he kaka po o de video ki ona da he kaka po e jule gba gbo be ya be gbe a ore zoom le ore kokoro na te po libe bi bi na te pe ko bo gbon gba ne le mi po ele hun won mu de pe jore yi o asueri le yi eyin no run run we po ri a po ni mi ona fun de ki mo le pele ngba kaba kaba kaba kaba e kokoro we po le wa asueri le wa yi gba gba ne do la me eno la po kokoro wa en to no na hun ne le hun aso be newe aje asweri leji do la gba bi bi ero la mi ko e kakara ka te po libe ku vena ne no bi okwa po asi pe ne e ku vena to lo ni no bi okwa akafu ya po asi pe ne eno ro po kakara ka no tu afo eji a kakọ la ha ko na adro bo ngba po yo do la gbiji atukwi e me gbun na be e ku vena ni no bi okwa re akafu ya we si ona ton ron dopo jonu ma so na ye we si ton jonu e no so nyonu si fon pa me ona yi ton so pa me o hawo e no so n kan je la gboro le fun eno nyo we gbe ndo na mi o mami si ke le si jiralo ni mami si won la to re mami si de pepe ke la gbe to gbe de si gbe jiralo la gbe to e po eduna jonu po yi eyin to jonu mami si ke le si jiralo eru a do jonu ke ngbo ra to po yi ne nyonu ntoto ke la suwe ji lo ji gle ji mesa ji anani kweto ho ji le nyonu wa fon arenu gabe ono e yina kpalo me nyonu toto la suwe ni fon la bagize ka yina kpalo me ne troso kpalo me e hae me sona e nye to ha e mle gbule le no nyowe gbume be yewe si ono ton bono dopo jonu ma so na yewe si ton jonu eno so nyonu si fon pa me eno yi ton so pa me ha we eno so e nye kpata gome wa mi be nya gare mu le gbulo kaka ya mere na fide bo we o nga mere gbulo o de bi ti bia o de bi wa o de bi e mu yin oro wa no yo mu nya be bi so gbe o ya mere o fun la baji bo ya mere o npo fun ya mere o bi yole dire ya ya mere o bi yole kwa bo ya ya mere o ya mere o ya mere o ntoa ga ya me ntoa ke nya le pon po ya ntoa mi bi kem boy o ya mi fo isa igi so ha gbe ti gbanjo so roro ware ninu o lo ona tenu o no wa si jele fun wa fun

0: la fonction le mao ben comme
1: mi la fonction le mao ben comme fondagbe fongba kudo la mesin fongba kudo awuyaya le canal fm be enu se emo aje yakwata mi se hagbe ke ba izande ya hake kikipo na mi yakwata mi se dasila dasim vile la au dasile nchinyi la nke wonu ye nto vena do no dachimla ma wuna wari enanja ma umanu akwata vovovo nga o mi akwata mi mi capital nko mi akwata mi mi agbede nko mi akwata mi mi deje nko mi akwata mi le biro re nko mi akwata mi mi sanaka nko mi akwata mi sana besi nko mi akwata mi ajore le biya nko soja nko mi akwata mi ona soja ma umanu vovovo dati no vio chane we toa. Bo amirone na nye. Wala bichu. Nwa ki milo wa magbilini lo. Magbilini kwi. Owa kunye ya wolo. Nye yanki bi kwa ule jina mwa. Vami ngono bebe. Neto hono be gamesuna kwe toa yeti akwe toa juna lo. Neto hono be gamesuna wa. Yo wola ju. Nebe game mkwa suna wa omajo kbele. Ameto onde gbe. Ami sami nto bi hose ilade. Ofun yin de gbele bayi po. Ba mi sami nto la duro ba ji soga. Ami do ole ko mbara ko oyona. Oh, mi da chi nu ora. Mi za to no manu na mi sami vuvu no yo to ngba biam na o. Mbi aye gbele hen nu gba dabalu. Nde gbe gbele ijola yin gba yan yulu mbi aye gbolo. No bi eto ne gbele. Ami do jina nyu. Kenu blende ke ya oki gbona no no vie otone gbele blende ke ya no vie tone nyo blende gbere capetete o sea blende gbere capelo mere no vie tone nyo blende oki ele sa pinko yo blende binare no vie tone nyo blende no jinyo na no viware maula jinyo no ja maula no cha nyo ezebe Blidugba gise gbleso blidugba gise ya me se me so ba no sa to laju no sa to ma ju gbere ba le ojije na no bi oro a ene ma wula jije na o ba ela tro do jina we o ko fi ke problem le na we o won so blidugba gan o so jije na no bi o ma o ke na so blidugba gan la so jije na a tro so pogba a so kore yin mo fere o do defect nto o do defect lo ya mi ngba no nde o enu ma o ma ware amere nwonu tachi no biwa nevo amere egun na be bi onyo ofi ni o le jizo no biwa gba bi e ni le se la na o e eyo ko ju be la fire ju le he han kuere mi buzu ami ru ami ru han kuro mi zu du ami mi dachi ambi mi dachi ndobe owo emi pata nya pagbe ni mi achi ndo ape ni kiki sosa kele ya pupia godo le pu wona mi de kea enye kebe gbe molesi ya we na pengo yin wenari tubulu enye to gablu alla sarki nkan ji be mi anto mi egbe egbe mi pona ji ju evire mi duna we vire la home king gbe be duna po ki ale church ho gba kudo bo kon o ba home pata le mi o be salam aleikum are mi jo mi zumo gbe obe aloya gbo aton mi de konu won obe praise the lord amu zo mi dena pa haleluya ne ka bu yesu christo amu zo guna tegbe ame mi ka fuata mi gba no subo pata gege pa npo nu won gege npo haleluya won mi celestial gbo won ya npo nu won gege wa nobi siare na so juku biare na da ti ngbara o ni de kenare so pe dada ku kafu kafu so na to uno jinyo na nobi o ma wula yira o si hagbe si temije

ndo gida to jino to pata ne ko gbesi na nyunu bi wona ni mi gbafa ya be wona mi e mi anto mi nyari ke ni gbona ni ga me gbesu kwa ah ga ba ke e ni ga ba pompo kure e nyunu bi nyanti a mi ma pompo wona mi la dia ke ya ah ni mi la dia kwa mi do la no ble ni mi a te tira mi do Ni ade ni ponan po kure no gere nti pe ka yo do pa nyo yo de de no no yo kamite te yo po mi nya yo nyo no si sala ni bro na nya gere gere gere gere gere gere a me ko gbe si si na wana ya pa onye keke onye nya se ta si ti lo se na pipi a godo en te mi se te ga e ye le e ye be e la no zi mon ami Et il y avait à et de ta flatte vie de la team de voix. Et là, va de Miami. Et bientôt, il y avait son histoire, mais les pompes pour l'eau, sous le bénéantie. Il y avait Vio et Kemila, Pélouantiloa, ni Watroje, comme Nueda, ma home, et Guéri, Amiron, nous venons à Miron, tout ça. Demain, il y a un diable à Tevaillot. Et nous, le vous. Wa eko gbaya yade de kemi la ti kere wanti lo eh abiji lo ni ya ebe nya mi la gbon egbe kanya yi ya yiri ni nya to ha nya se haya ni nya gba trova wa ni mi trova nya se mi la te do e kami na ni fa nya te yo mi de kemi se mi ku eru to po go ko le alo jajira ro kemi nya nto mi lo nya gbon be nke kejire pe poto ya jajira ro kemi nya nto mi lo Y'a mes nombres, les 90 86 35 95 96 63 75 91 36 63 75 Obe amike jaya hwa yovo, blonabe celui qui va à la guerre, ménage sa monture. Nyal ko blonabe gengbe melo, Michel ko blonabe. Obe amike jaya hwa. Aha, jra hwa rwa hwa, misine, evo, simple, ya gwa jonyo ja, ewa, ahwa, mimi, enula ke ula ya hwa yola jre lori. Hano jre lori dare, vire, mili hanube, ah, mule so, mule nyo, mule nanyo. Ufa mi po viri ya li, uba de ya li me aple ya, aso pote aso onu, iso ba kwa de viri li. Kako la vanya, oso bo uwa amisya me volo. Ba, mnyana wono e, ba nu ulewe ya, unto la kwe, unto swek bu, nu unto wefi wa, swere doko jipe ya mina po. Upo viri ya, be eke elaplo, eke eladolu, eke olaple kwo, deko la wono, non we viri, paske nubi ya wazire, kwa la kwa bezanga wogore. Eye, e gachanji na nuji. Doa fwa nyoku ani mi kelewa vide ya egbe yo homo kolaru ahun edron pato ne be ya enu pata so go vode yan to na poji jwe ti jore la do la mina be ah ebi jila ejira no dare nai ye echa enya kele agbro ni agbule ni bi ye we to fo echa ni we to si ba do ji jwe nai ba gbo fa kudu enu a eji dudu ni echa ya poji jwe le mi eyo Mpombo zumbavalu. Mai mama. Miacha miangiri kamine miagulo miato.

0: Yahweh Zorro. Yahweh Zorro. Yahweh Zorro.
1: Bele miave nokwa ya pemeto ya so ya hola o ple miave vio a me vure le kemi fondo mi fon se sinda ah mi baba dogo egbe kosira pe mi a gba pole ke ne i hanu la no lwa ta mi le do a pe na mi e je pe ma so lo do mi a gbo ke ngba ne mi a toji pa a me si ave eku evito Minyanu emazo amenyo achu dotu komi yawo amore ingenio togbe kanyi nesuka
0: yawo zoro Yahweh Zorro.

0: be fike hen va se roma e jiji unu pa me gbe da sile nti pa nti la janyi fifi a lo won do lajo fika lo won la yo lo won la ngolime alo la e kode alo la e tiepe funa e lo won lajo yema mo dedede pe mu lebe lo won ne no mi adom la yin gbaji o ma o mu de mon no e ta be do ameko no agbela yin gbaji be lo won kuku awa o yi na ve no na chepe agbebu jifo bu enyima funu acha enyi tepe nyide nye mu yipo va mi agbon po be tepe nyide be yin ne mu yin ne wa na me yi funu ola zuru to le funu agba tro va fi ko wo va funu enyi gbonde me pe enu ma du pe tukara ma pe va lu vo mo le po wa no no jisi nemu le nene ode nu kanti Abraham chala jo itogbe ogbo jipo re pe mulo ne jipo le nyawa mi ahlenu ya leke Abraham le ne mawa mawula be ne ku ne vai gbo le jipo aw fike lu bon kuko no na funo be la yema nemi pe mo se ba gban le tutugban e tabla vo aton pupu amenya o brother funabe ke Abraham ku amegadedi eye agbenono ti afi oku eye woyide togbiawo gbo eye woyide togbiawo gbo efiobe ye chabe to togbi togbi ko kuwa fika oya Abraham chayi funu fifia olua oyo pene Abraham kukonu ne waji hao wa woy abedi kemia se hareka
1: poma ya jolo kbaro ama nabi ma wa maro e nabi na fi fare poma re mama toro okore onu amati akbo
2: acha pada ko pata pada
1: poma toro kbere
2: awa soro
1: ama no tomo wa maro
2: ye
1: ya okura be ma ta kpono jogbonyo nya wuto e ma ta pala jogbonyo e ma ta ma tunu blanito ma joga nya bi a odombu ta nya la gbo ya ma ku hare we ya ma su to bi bi le to ma la opo ma ya joro gboro e ama no tomo

Yo mido akpe ne apetɔ kple aƒenɔ. Nyateƒe anyigba dzi nɔnɔ sesẽ ŋutɔ. Ne wòbe anɔ anyigba dzi ne wòm le ŋuzɔ oa, nɔviwo la trɔ tome fifi. Ede ebiana, agɔ tsã ebiana. Voa woto mɔ vovo, munyi mɔ ɖeka woto. Ede aɖana desi, agɔa woɖanɛ ɖuna. Ɖohi nuke la va nɔ kpe wo ya le mɔ ko ɖɔli mea, ŋdza nɔ kpe nɔvi o. Mia le ŋku ɖe ŋuti nyui ɖe miakpɔ be egbe be ŋkeke mea, mi le swaxoe, le tɔkpa glodzo doe, le pɔlisi nyui ɖe, le do agbo sesẽwo nɛ. Voa mi dana leke mi wɔe ɖo kaka fiafi va ze mia me dzro le aƒea me. Fifia ke va ze mia. Ezo agogbo agogbo be nyae ne mawo lɔ yo fon va soedoa a ezo du be nyamia wɔ kame tete vi le kpɔ ɖa ame ketɔ wu nɔvia tɔa eye la tia ʋa me ne gbɔ va egblea ɖo ya le du ƒuƒu be mɔdzi menta ame wo dze ŋkɔ nɔ wɔ ya fifi wɔ dza va fɔ le aba dzi ɖo hiɔ ŋukpɔ do godo o avɔ ɖe kpem le o sandali o voa ke ya se kekle ma kpɔa etɔ du dzi keŋgbe wɔ la va dzi avɔ ɖe a sandali. Abe aƒudo ado aƒa edzo le gbɔ. Miatɔgbewoa nunyala gã ɖe wonyi. Nuɖe nɔ asi woyɔnɛ be golo alo gbɔsɔgo. Nuɖonumɔwo le hamea me. Wowɔe kpɔa wosɔ ɖina ɖe aƒea me. Voa fiafia ɖe ke eva aƒea mea edza va edzi goloa la hoe la ɖe ɖa keŋgbe la fifi le aƒea mea. Fi ke woɖi ɖoa ɖe enyea kpɔa ne eba lɔgbe tɔ ŋɖe le aƒea me be yesɔ nu ya kpɔa. Ela dzo gbɔn ɖe me le funa anɔ alɔ dɔn kakakaka mi la fɔ le aƒea me keŋ ava kpɔe be wo zɔ loo ɖewo la awɔ kɔnu ɖe ne keŋgbɔe fiafia la va nyɔ le ɖokui me be yɔ yetsi aʋa ye ne wo la ƒoea woado alɔvi ɖe kpɔa abe mi ɖe asi fifia nɔvi oblewo be numamu nyɔ wodza yi dziƒo ta ne wo le wɔ numawoa gbɔgbɔ vɔ ebe nu benyi dziƒo le fika o le biola ame ɖe be ne nye ŋkonua ɖe veve na ye ŋutɔ be nye ŋkpa no konua nya o enua ɖe ele ŋkume na mi vɔa mi gbea edzo ɖi kokoe dziƒo ka o aƒetɔ kple aƒenɔ mi bu ta ameyi ɖe miabiɔ miaɖokuiwo se be ɖe xixia dze gɔme 2014 ya o ɖe xixia ŋu dze gɔme 2014 ya o ɖe amewo nɔ agbe 900 ans 600 ans ame ɖeka he kaka 900 ans kpɔtɔ enu ya 200 ans ne 100 ans ne va yi 1000 ans ye ame ɖeka ti ŋko wɔ ma le blema blema blema o enyama munyi gbegble be nya yo amewo ka 100 ans 600 ans wonɔ agbe voa amewo nɔ agbe xoxo wu nene voa wova kpɔ be o edze be yɔ ahlẽƒe na amegbetɔ keŋgbe wova tɔ dzi tɔ ƒe hlẽ na amegbetɔ anya be ame anɔ agbe leke le anyigba dzi kpa mawo ke le wɔ nukunu na mi egbegbe mawo kpɔtɔ le wɔ nukunu kpa mulu ameha soso ɖe kpe sɔ yi dziƒo kpɔ ne miakpɔ kpɔ ɖe ma asɔ dze ayi le anyigba dzi anya leke mianɔ agbe ɖoa mi mu kpɔe nene kpɔ ke mi kpɔa wotoroto datu ɖe tome na mi to be mi dze dziƒo kpa mi tɔ afa dzi oye mi dze dziƒo. Enua mu le nene o tia fofo kple dada awo na ame ɖe be ya ye le yi tsɔtsi ye dza yi dziƒo ye nɔvia sɔ akume ɖe ati va le ye be le zuia oye ŋutɔ le wɔ nuvɔe ɖoɖokui enuke la va kpe le anyigba ya dzia edu ba ƒu la va yi bokɔ gbɔ be mixɔ na lo voa etsa nya ke enyi ta ɖokpo mia dza ye awɔ blewo le miaɖokuiwo ŋuti egɔme nyi be miakpata mi nya be edɔ le na ame wo danɛ be vɔna wo gana mi nyana be enyadzɔ ɖe ame dzi wo vana mi dzesi xexeme be nu geɖewo vɔ ema ke wo le gblɔ na mia esɔ amegbetɔ ɖo wobe susu sɔ le do tsitɔtsitɔ me eyewo dze dziƒo agblewo dze de le dziƒoa eɖɔwo dze kplɔa alo akumesatɔwo dze ava enyi le dziƒoa ao mawu manɔ ametɔ ametɔ eɖoɖoƒe ne nu sia nu
ne de chikpo le fi ala ifie ne de chikpo le fi ala ifie e na be no ole apa vi dare tokpojia e flana sugbo be agba tro isi ave ke gbe ne poaji ve jijia e ko la nya be aye ti afa bone e gogo to avire ko ne flase be kwa tro kwa gla be e ye gale kusi fi ka pa vi si na ina do dala kwa tele ne ne ne venye ma ne mi ame gbeto ta obe mi lagbele ntila me fem mi ame gbeto mi lagbele ntila ve me mi lagbele ntila me ba lagbele lu fo me ne ne mi le ma fifia ne lu fo atera le mi anchi kwa o ntila pe foku e vo zunu vovo zunu gbegble e ko po mi aso

ntinya nyi ntinya amerepe matin tro ola wulea one le kakana sufe kalo facha ntinya mala bazin gbereka benkekeme ina ben ntinya ya amerepe mten wulane me obe ya wulea ola wule va la va gbago gbereka ntinya amerem troneo matin tro no troa ne le kaka kokoa la fond de tenu le pareme amerebe ere ja duzo lawo ye e plenu chanu kore ye le duzo enu le jorejo le kene nu le wonu blene amekele duzo abe via ma o lava kasi jiti ne gbereka ye lava gbo lava gbo no o mo frère o le pe fu nu e enu kele o ma etonye le duzo wole wole pa ne le gba le duzo wa ma gba ten di ti o hihi amea ne o va anyabe ye vado enyame hihi antonyi nyale tenu no va ji ole mea anyabe o ji ele nyame adodo ble anukware toto ye la tena olano agwevire e hihi ame e hotu nya alo nchi nya au ne no etepe sile kene bele ne mia togbe wene ne enum glolo wa maten dubolo le glolo enchi be dubolo do ne mi le tronu kaka gba le tromia ntomia be ntinya inya ke joku do mia mi gba le troa ni le umia do ko re tenu ma wa ntinya le ke be le anono ne ne mia jayene ya do hane do ntinya elesiabe enu sesewo ene no tra o tra gbemene doko no dasire be no fea e chara dasire ntio le nti fafame enabe e hotunya amere kwe maten tro eduka ele hihe ame fifie e hotunya mu le ntio hotunya le dure sia de nti yabe dunu to vi uliko no na yoyo de kade kade kama enyagbe benyi no dore duame yo biosea ola gbere no be enu keta oyo duya be nko be leke aya enu ke joka kaka ka ngwa yo va do fia afi yo duwa be nko be lea enu aya e duwa be nko a omu yo ne leko leke yo yo ne vo ova so sokwere be leke ta nko antonto a yenye ya ifiane mi jole duko be ntinya gba mianto amoko le mecha enyale mianti enya le mianti dohi amerebe togwe be po amerebe viu ezu nyale togwe ma be po me dohi amerebe togwe be wonu drare ku da mede ezu nyale po ma me enu vovovovo komi wona le miado koma ezuna ntinya nami ne ehun yo do yo jafoku amokulo hwame vo wa to le hwame enyama zu ntinya no mabupo gbero no va divia ola gbon be e gbere kale pe le kemia ndo hun le ifi le ka ehun a o le ka amokulo hwame keke ne gbe nyere ka po poto emanyi wonto personnellement ben tinya tan tinya ya ntinya benyi mi magbe gbero nemi le nkure mi aben tinya omea ya ben tinya wa elle do de ne opo ola be satana be ntinya e wa aje amagbe to be ntinya e zigere amaro ole tronko
o le tronko le so yovo nko bia bia ni be zene ne yovo tro nko va le so mio miato ao e ke nyuata e nyuato mi se le hotu nyare me so be o agbojo mi le mia be togbe togbe onti ne mia subo o wa be togbe togbe o aha ne ma ova we gbe ameke gbron ne be nya be vi o vale de gome na mi be e nya ma ta yo gbron be le ke a ke ma mia se wa nya no so le mia ro kome e ba ten do mia yi ko tu nya le subo ke ma de to voa mo o point d'interrogation do di be ne non ne ne le vra voa mia so de kado nu so so me asro nu so mia ba gbe nti ne le vla voa ya so le kado me ya so sron le mi ala gbenti le ne mi anu agbaro ne ba te nyona mi ne omule bene hotu nya owa ole duko ne hihia tu nya wa me nde le me ke yo la ve kerenti o la be yo ke ma nu ya ta e nu ya nyi le ke a ke ma ne nyi ne ne a ya da dole po mi anti ya jagba tronku mene po mea ne enyama mbagba go subo kwa mi magbo hihi ajo kengbo mi omi vajo ya wenyi nu pote pote ya kene ma uwa ke omi pote pote ya ta mi ocho mi ato ha ma bupo akbe nami ya se harik.

Ayon emi jole son de hadudu be nyoja mi avay do poisson be haso so tutuk bato ame. Ya oda je memle la ji. Obe haso so mame noto mbunamo. Olona be yo adevo la me gbeto po menti. E neneke o lakpo be obe nuo onona to tro to meno o tro egbele awa tro sole o tro egbe so a tro e. Olona nyonu obe nyakbo ye o jina enu gangan o nko yin sisi benua eh jona jino wa be agbeno pe aje gome so we ve blavon blaton va den blane voni bladen bladen vove e pe mon poisson ville do pe mon me a e jaye ne o blewo ela no po be dolele laten va nya jina me lava enu buro kona me lava nu vovo laten o pe le pe mame On est fiqué vers d'autres bladrins pour le poil à la poste. Je cabe, je veux un sien et ton téléphone. Mag batin yinko. Et quand même, les beaux puna doux, les de kajeme. Ah, ou tchèche, tu fia y fie. Ah, ou kousa me blave bereka. Ne va d'autres bladrins pour le poil. N'y a pas de poisson, vila batin, si tu tchèche, tchèche, nénémon. La tchiklo. Bah, nénonzon. Mien y a sous velia mené poisson, mien glombe, yaodaji, yaodaji. Well, I've been yawing, and on a entepeno, oh, no, no, tepeno, oh, yamme, I do do. Va, no, te don't yaw lak bubble, oh, yamme, I do do, va, me balloon. O tina, I may yumi. Oh, lona, and cogga, ho, ho, play, I'm a gang in you, oh, elewame. But all chon, what back, been off here? Et j'ai gomme, oui, ve, blavon, et blav, vaton, blaton, vadin. Bla ne vo ni bla aton, bla den, bla dren vo ve bla dren vo aton. E pe mon no le sin, le do pe mon mea. E je pe wa o ble ou, le wa do kome. No mo o ble ou, le wa do kome. E pe mon la no he nya vap ou aji. Do le lo, e fi be nyon, a jira si, da me si be nyon, jok go vwen vo vo. Ne fi ke wo ve do pe mon le bla dren vo ve bla dren vo aton kwa. A be moun sen ke kwa, e gbo jo vo ema. Ta, o chon, a o ble ou. Ame yo le hasoso ton lia mea yao da je mbla da ji. Onyi veve do nuto o wana jire. E neneke o lagwa kpobe ayeme nu o wode le wame o wana nu le gome gome. Ye o lona jijok po po adodo o. E o jina be yo a o do kpe da menti. Wabe fe vwen dia o je gome so we fe we aton bla vone. Blaton, blaton, va den, bla ne va ton, bla ne va ni, bla den, bla dren, va ve. Abe jogu vwen ve fe oman, ochon no le sin le dope mwomea, e jebe wa oble ou, anonzon, ajaye le, wado konti. Alebe, nou ang babak peke wo, nou kemiak blone, poisson be, e ha so so o keken, alo poisson be, jiji me to keken wa, e nou manyi, e nou vevere kemiak blonon. Mia yeji miak blone poisson vi obe wabe dolele, Donc, watin lea, yele nyi, afobe do. Dolele ke mi yonabe, gout, alo, alobaya. E latin, hevabe, ke nyi afobe do ya, o latin, klibo, alo, afolatrono, deformation. O la, afolatrono, alo, latrono dele, wado kome. Lame vi be do. Dolele ma we nyi, poisson vi obe, dolele ke mi atin blono, be no atin sonon uzon. Yo, hape to ple hape no mi do akpe manyak blonde na mi. Mi blan fifi jen bede le poisson ba pe mea. E gbogbon ame ton. E chando du. Mi lakpo memle da. Mi lakpo yoda anto. E mi akpo blada. Nya nong zon. E dole le do vana. Mi mse na mo. Mi blan be o. Ko o anwa niswa. Mi kpo be o be dole le ko o blan e ya. Dole le ya omu le mo vwa. Nuke o ye nu ya leke vale jo. Ya de menami obe le ape tutu gba to amea meme le daye pa telefunu meme le da be dolele o latin gedo poisson vio difa aweni efu me be do jimefu chape chape kuku ali adidoto afo eklo adu alo do kavi me be do ava me do cancer alo kari Milakpo eni, dole kwi lak bazonti, ekpo be do, alo akota, alo
ateng hevabe amela kulibo. Nemi to asi dolele moji lenkeke ama adren o keke mea. Bogbon kebe dolele o suboa, ele nyi memlera be bogbon, ebe dolele o subo. Ena be memlera vi ono yi dolebea, doanu sesena no. Kakakake ngbova tona leme. Kwa miya glombe, haso so tutugba me notowa, memlera be bogbon alaten so, dolele mo sova ede eve, laten bami fa. Mye hasoso velia me togbo. Ya oda be gbogbo anto e didi do funa hasoso velia me. E doko la va e lenyi e hunka me be do. La o me vea me. A go. O dople akota be chape le me da. Kado me la va gbogbo mano suwo. E la va do nke kero di an du dun to kura cha mano jro be na kadro. Ba miya glono be ochone nongzon e gomi be. Obe wak be nule aha nununti. Alo nuko adi le mea akbe nulenti no kule doa onto le ja ji nyade soku wadoko nido akbe ne hasoso vele ame noto. Nyagere hasoso tole ame noto gbo kene bladabe gbogbon ye di te hoa le funa. E doko ola ten va wachon akbo vile vile joa ye le nyi la ome be do. Veve jara goji be do. E apa be do. Ayiku ago. Ne ole do vire fifi kwa onom kwa waduko kwenyura enhun la vole la meno. Ne mi yeji ya mi la kwawe agbo tadwa me. Alo tadwa me be do. Ado kavi me. Alo apa kukukura be do. Ye le rasoso ton lia me toba pe me. Chafari apa musine. Ame le wande le unzon le mea. Busune la kwe cham kwe ne kakado. Tane mi le unzon le. Mi abe do lele be nyogboa. Aten kare me nami sobe nyam yonku ne doane le miya kwa sese to ne miya vato ati ke jiji kwa. Haso so ame ton kwa ta be gbogbon ko le funa dolele ke waten sova afu miya jia wawe le nyima mi do akbe. Yanto mi nyave ne mi so eso beli jia mi va wuna nou le poason ji. Kwa ekbe ya mi so poason so wu wetriwe ve anu.